3:22 ni tshoka loko hinge li vunanga dzwa swi hahlana swa kamparuki loko va ku zhula. Swo swike ina bella shti.

0: name of mama.
1: Uma hora na 32 minutos, Jinkari Wakuvahi Kuma. Xiu, nungonoko xiu, njasha mintiru ya usiku. Nungonoko lonya muntla ikombisi wakaha, Avelino Antonio. Wingset litinen.
2: Mwengse tamilosa, kabuluka ya nanya mukia, itabula ni munu loi makunu, akala kwa nga mfumba kama bululawa, na kumbela kwa ula vitu gago kusangula.
3: Havitu zi Romau Andre Mungan.
2: Baroma, sangula hekulanga uchenji, ligu gilava kuku hichaya gona, na hekumbaya na mabula ya nga kao.
3: Kumuzinga muranzi wama muzika ya maromatiku. Zilanga ga Leandro Leonardo. Iko epa uchenjile guganzi sasakela luku nzivenzi gishkutara ambusu wana gambela.
2: Ausu wana gambilo ni gugati chapawa.
3: Usu wana gambilo. Ha, gati chapawa. Ha? Gingi mbele kwa chapawa yitua itukuma. Tafambe tutisiti siya kama.
2: Leo gimbele kutira himangi.
3: Gimbele kutira himangi. So shufane la kukimbele usu wana gati chapawa.
2: Okay.
3: Jara gambilo. Hiku imbelela. Hiku ula ula. Gambela.